0: Ахо синсерая ждёт зиму белую.
1: 河川の氾濫や高波への警戒を呼びかけています。次の話題は敬老の日にちなんだ話題です。今日21日の敬老の日にちなんで、総務省が昨日公表した人口推計によると、65歳以上の高齢者は前年比2万人増の3624万人とのことです。65歳以上の就業者数も22年連続で増加し、943万人と最多を更新しました。働く人の7人に1人が高齢者となる計算です。続いては今週1週間の主な予定です。今日21日、高市早苗総理大臣が国連総会出席のため24日までアメリカを訪問します。明日22日には日米首脳会談が予定されています。23日水曜日、車両の老朽化で今期を最後に引退する JR 北海道の旭川富良野間を運行する観光列車富良野美瑛ノロッコ号がラストランとなります。24日木曜日、サッカーキリンチャレンジカップ日本対ウルグアイが Q&A スタジアム宮城で行われます。今週1週間の主な予定をお伝えしました。最後に今日の横須賀鎌倉のお天気です。横須賀鎌倉ともに1日を通して雨でしょう。降水確率は 90%、 日中の最高気温は横須賀鎌倉ともに24度の予想です。以上、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えしました。

0: お送りした曲はビル・フリゼールでホリデーでした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木やスタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: いってらっしゃい。いってらっしゃい。
3: 湘南ビーチFM Jazz and Easy Listening.

時刻は6時46分になりました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それではこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、京急線では台風の影響で金沢文庫駅から浦賀駅間と久里浜線の上下線一部列車に遅れが出ています。繰り返します。この時間、京急線では金沢文庫駅から浦賀駅間と久里浜線の上下線一部列車に遅れが出ています。その他の湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線はおおむね平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間、国道134号線をはじめ主要な道路はいずれも順調に流れています。なお、逗子市内、葉山町内を走る京急バスは現在平常通り運行しています。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路両方向、馬堀海岸インターから六川料金所まで雨のため50キロ規制となっています。第三京浜両方向も保土ヶ谷インターから玉川インターまで雨のため50キロ規制となっています。西湘バイパス下りは西湘二宮インターから早川インターまで高波のため通行止めとなっています。神奈川県内の首都高速道路、湾岸線西行き東扇島で1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、本日台風25号の影響で大雨で視界も非常に悪くなっています。昼間でもライトをつけたり、車間距離には余裕を持ってスピードを出しすぎないようにご注意ください。最後に、東京湾フェリー久里浜金谷間は本日台風25号接近に伴う船舶避難のため終日欠航の予定です。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。

0: 心、安全、おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心、安全、おいしい鈴木屋です。
1: おはようございます。鈴木屋寿司駅前店の熊田です。朝ごはんは食べましたか？忘れ物はありませんか？今日も笑顔でいってらっしゃい。

時刻は間もなく7時31分になります。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。月曜パーソナリティの木島雅史です。まずはこの時間の電車運行情報からお伝えします。この時間、京急線では台風の影響で品川駅から堀之内駅間の上り線一部列車に遅れが出ています。繰り返します。この時間、京急線では品川駅から堀之内駅間の上り線一部列車に遅れが出ています。その他の湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線はおおむね平常通り運行しています。電車運行情報でした。さて、この時間、台風第25号の接近に伴う逗子市、葉山町、鎌倉市、横須賀市の情報をお伝えします。逗子葉山の消防本部によりますと、この時間、逗子市内、葉山町内において大雨による災害は発生しておりません。葉山町は福祉文化会館を指定緊急避難場所として開設しています。横須賀市は今日午前8時よりコミュニティセンターや総合体育館会館など20カ所に風水害時避難所を開設します。逗子市と鎌倉市からは市営施設の休館や利用の中止が発表されています。いずれも詳しくは各自治体の公式ウェブサイトをご覧ください。以上、台風第25号の接近に伴う情報をお伝えしました。さて、現在スタジオ外の温度計は 21.6 度となっています。それでは今日の天気予報を詳しくお伝えしていきます。はじめに横浜地方気象台発表、神奈川県の天気です。今日の神奈川県東部、雨ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。風向きは北の風のち強く、海上ではのち北東の風非常に強く、波の高さ4メートルのち5メートル、うねりを伴います。降水確率は午前中から夕方6時まで 100%、 6時以降は 70% でしょう。日中の最高気温は横浜で25度の予想です。現在、三浦半島全域に波浪警報が出ています。また神奈川県全域にレベル2土砂災害注意報、大雨強風雷波浪雷注意報が発表されています。横須賀市では先ほどレベル3土砂災害注意報に引き上げられました。続いて気象庁発表、東京都の天気です。今日の東京地方、雨ところにより昼前から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。風向きは北の風のち強く、23区西部ではのち北の風非常に強く、波の高さ1メートルのち 2.5 メートル、降水確率は午前中 90%、 正午から夕方6時まで 100%、 6時以降は 80% でしょう。日中の最高気温は東京で26度の予想です。現在、東京地方にレベル3大雨警報、レベル2土砂災害注意報、強風雷波浪注意報が発表されています。以上、天気予報をお伝えしました。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間、国道134号線をはじめ主要な道路はいずれも順調に流れています。続いて高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路両方向馬堀海岸インターから六川料金所まで雨のため50キロ規制となっています。第三京浜両方向保土ヶ谷インターから玉川インターまで雨のため50キロ規制です。西湘バイパス下りは西湘二宮インターから早川インターまで高波のため通行止めとなっています。神奈川県内の首都高速道路、現在順調に流れています。ドライバーの皆さん、本日台風のため大雨で視界も非常に悪くなっています。昼間でもライトをつけたり、車間距離には余裕を持ってスピードを出しすぎないようにご注意ください。最後に、東京湾フェリー久里浜金谷間は
本日台風25号接近に伴う船舶避難のため終日欠航の予定です。以上、天気予報と交通情報をお伝えしました。

お送りした曲は花ギルで Everybody Loves a Lover でした。 Jazz and Easy Listening Shonan Beach FM